0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Pwa zwe lesko nan zon nan men. A, ou kon ba yo men. Loren nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir, ki ba mye kre wak pale la? Refuge nan zon nan kade. Atensyon.